hatunê Derdê me da neva tene Lê lê lê lê hatunê Nadin ala sirde seru Tapula mı teçinem

ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما

0: TRT Kurdî Radyo. TRT Kurdî Radyo.
1: Gelî guhdarî delal ev evînî hatiye serî du evîndara diyarî Hesn Abdalî Hesa û Nazî. Xuda mirê zêvan kir û davet kirin sal û meh hatin derbas bûn, derdekî bêderman di bedena Hesû peyda bû. Hesû di mala vî de derxistin danîne di nav şikeftekî pêsîra cîhekî. Birayê Nazî hêj Hesû dinya fanî terk nedayî, Nazî dane mêr. Rêya siyara û berbûka di ber şikeftê derbas dibû. Nazî daxwazî kir got, heyî hûn destûr bidin. Ez ê xatirê xwe ji Hesû bixwazim. Gelî guhdêra, ka guhdar bikin stran çi dibêje.